بهم. اولا نشكر ربنا جدا ان احنا ايه، احنا اولاده. صحيح تستاهل قوي ان احنا نقول له كل يوم اشكرك يا رب، مش لفضل فينا، انت اخترتنا، دي نعمه اديتها لنا ما نستحقهاش. تستاهل ان احنا كل يوم وكل شويه نقول له ايه، نشكرك ان احنا اولادك. ونقطه تانية ان